0: mar kama to kwene wai wa khalo magna ko alaju ye huru heriemi heriemi
1: nós trabalhamos assim
0: alavangarea hiver na bahia nós trabalhamos assim
2: vai ter na mi pa o hui na mi pa o zambezia amigo.
0: Yo kana lukuruku ya muholo jipuri na napi yako komo. Njuna wii vira. Kivirara la koniasa. Samawani. Kiteko samawani. Nchia wii vira. Bondia, bondia, bondia. Loko no tenene kwa nyuwa na mumbinyaro. Suelan wawii. Wala radu msamiko ya kanu.

0: silwene ngimuchuna borrelatu mujherem parla microphone trrr waya uchukola ba chuthela ka makasinguzo acha thanu mon muriyani wonsina acha thanu pronto na hiram project na kona viha kale na murupa arimmi kwahane kwa hasaphama Bom dia, Sina Namuerowi.
1: Bom dia.
0: Sina.
1: Ati Bujuma, é província de Wampula.
0: Pama Sene, mônio wa chotanu?
1: Opa, chera, enave que la muziaku tener Wampula, wano na laru parapato.
0: Ahé.
1: O chiquela... Nimba que la ma praga di Giove a putul in gruie India la ca mestri Giove Kenalia la malukuto rorati Mosambiku tene
0: no thamala
1: ya la ken lava la camil carta consensa
0: no thamala
1: Janet Urtensio
0: ahe
1: Arije Urozo
0: ajatanu
1: Na ukuma letra A mpaka letra Z atu tene na maduku toro tene provincia ya Okapu Delegato Niasa wampula baba o tene ginaviri hatu hakina ku masa akumantante kandero na kuviha
0: ai ekala chota nuwana wena tepe waku wache liwa
1: ayo kuzuwe la vo bahosha va Mahova genavi rehatwa gena kukoshu kurwela.
0: Pama seni no thamala.
1: Ah, miko roa.
0: Bundia sina na mwero wi?
2: Bundia rati Mosambiki usheni umari u...
0: Pwa mpwela.
2: Pwa mpwela.
0: Pama seni. Mwani wacha tharu?
2: Mwani wacha tharu? Aro sampesia.
0: Ya kile mwani.
2: Ya kile mwani. Kwa putere kato. Ya kile mwani. Wampula. Ya kile mwani. Apa tani haka? Mita ushe sema kari? Mbosa? Shane rupa mpwela? Aneili?
0: Aneraru?
2: Aneraru kohana maparaka muru pale saneno nitari wa Xaviere omrima riavale.
0: Aneshishe?
2: Aneshishe? Aneshishe? Kivahi maparaka onitari wa namakoto omrima riavale na umari.
0: Anethanu?
2: Anethanu kivahi ntom siwi. Masamara katoke hali yale.
0: Na pakaru tene. Na thamala bundia mane ni kontinensia.

0: Mano, Edu.
1: Uhum.
0: Muna.
1: Miana.
0: Caiu a cara aí, ele me cozinha lá, Muna, não. Eu vou pegar o tempo se baixar. Me pare para matar para que nem raca que não pegue a Muna, tá? Dentiada. Que nem que não, mas pegue a Tonico na Iaca, Nari, Mucucho, Mutocuene. Que nem eu, Ichanam. Yo, Iaca, e a Mahuco, Chapa.
1: Natale, wapani hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama kanano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la dorono o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene. Evinya kukunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipe haikumi. Sampora, ayu terekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeliwene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeliwene ni makato bakambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini. Makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka. Amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho.
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapia.
2: Mwevele velo hena wela wapia. Nachuna wakulela. Mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina. Ekaleo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.
4: Mais amor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais amor,
5: mais vida.
6: Rádio Moçambique, Zambézia.

tô eu para dia e queira pivar vai na ima evira nem Susana me quero zofar ela nem nona lá me vi na rua e não foi ela e eu não tenho vruan ele e queira pedir na tagueze a cuyo é na ma e gile e Susile eu maro ma e queira pedir sabani zeluzama kama kavadidi Susile na e queira pedir na tua mulher boni o fia gamos zubu kina alelo boi na goi kalo tamala na vadidi sabai o kala na iom paka o magomelo ambasiu aba sabani nizvelo vadidi ni chita vadidi ni vega vadidi na vi na rua nem Susa vadidi eji elobo ya maka maka vi na rua wi no tene yoninga aema otia etumo eji ya ovega nona iyo vinagwa nikana etumo eji ya wi ni suza wila mangwana dayo nikale aema bale vinagwa mfonyela wila onuye emelele vinagwa elabu yu eji ya dere tuvadidi labu yuji yoko dere vadidi ekalaga elabu ya Mosambiki nona kimfonyela yu ojumbaga oshkole nfonyela masukuko tene wila nizoge oshkola wila nasuze nikabewa vinagwa tepese obe mabasa bale mfonyela wile nukose vatakulu anivayana masunzia enfonyela wile yu nikose na mikalo za diretu sabani eji nukameza vinagwa wila yu nikane munu wila diretu marma masunzo eo marwa vinagwa okala oweo mabasi yu angumela veneva na rogela sabo ya tima endana onamuzi niloga wii enofanyo ila ambali otini akubarele anawa avaga mikalelo wii aweni avoze unwa na mikalelo zofanyila niloga vinagwa wila aima otini enofanyo wila arie amambalawa arie vinagwa anawa arie vinagwa anamuzi awa sabani eji nukosea wii notini kale munlogo ni na murendele munlogo ni vinagwa na osanzea mabasa abarabu na sasa nizwe na miyo arsenal recipiano na nikami zo natia shwana britu oduli mimelilu weu onkosa wila mabasi yu aba azagivina zelu azagivina vinagwa na gana. Iyo nizua mpaka sumane juenda.

0: Bai, todo rollo entonces minena mita la mac mar na mita na moda. Now, si no hubieran dicho que cuando minena mita mac mar aru, ni lo que eran promocionar de Mozambique Francisca Álvaro. Cara te coco no Zambezia. Cuando no nos veremos que la bueno rumbo fio con radio Mozambique. Na jina Francisca mukalo funu de ini yake ya mono yani Francisca batar de mwema basa ambira kuno ora de Mozambique mso provincial ya Zambezia wachuabo batar
1: buen tarde
0: fedo ngo ila makana fie direto
1: kumwenemo irumaya na de mutamali na buya wila masuku me mesmo agonele Radio Mozambique, goni rumon di garela. Na maana muluweneo. Okoa mabasa ya nota tavi. Mwa nini da unumu ni koela. Nzina na gatitwe ndo gile nyo. Dimio, niloge mwakani.
0: Yaka ya mwano, mabasa ya noeda. Aroma ya noeda, mwakana vishkola, dhavi, vishkola dinda dhavi ya nina guwa.
1: Mabasa ya noeda. Anivye legino ya provincia. Niloga ya karate. Ivina mwa mpule vina musunzi ya mio, vina mwabasa noeda. Sabani mio kumudi suzile karate bali mwana itao mpaka dabuno dinonwa itao. Dino viria umo eji dipakile na buya.
0: Dona Francisca, nona yaka ya maono murumo vura na peno buka unavura na kumuno sunzi ya bai?
1: Naka na mavurano. Mavurano apaduile mweru buvirle. Matangaba akaliu sportingi na anamana so hapa na provincia anaima adho vikaingia sabani ukaingia okule ni sasa nyeza matanga amfuno padua no maputo
0: maenovina
1: maenovina mwerubu wa junyo nonangapa ni malufio junyo
0: mativa
1: malu ia
0: malabo ya malabangasipeno
1: kule malabo ankala kumi na matana ni moda.
0: The third zone.
1: Kumi na matana moda. Nada zanovi.
0: Zanovi.
1: Si.
0: Kumi na matana manai.
1: Ehe, rapuna lugi dhani, kumi na matana manai.
0: Ankala mpuro binti yotena mpuno Mozambique kwa kumu na maputu.
1: Pumwene mo. Indu wana kumu na maputu. Ivina, weno lukule umaputu amanda ninjangara. Injangara nti niloga wila... na mawa na mfune ya wila wene ya ka, na mpodu jomba matangabo diafuna wila dilale vina mazina watuba na anda mwinjanga na nini ndo na maputu puriki mfuno mio lale ya puriki atu andi vuranela podu loga wila na mawa na ya dishika eka taka ye mwene mo sabani asosiasao okuno vazambezia ni laba vamudha na asosiasa wa nivel nasionalu umaputo. Ntao nitambira njangarento, dafuna divavie mwazina wa kwa gavina ando wanawenye unamio. Diroma umuruma presidenti wa asosiasa.
0: Onodhuavina,
1: Abdala Limoldi. Nadha ni wanawili, di sekretari wa asosiasa, Yuri Olimpi Umeteketa. Wanararu, di Abdul João Tayobo. Wananai di miologa Francisco Olimpio Alvaro, wanatano Nelito Saiba, wanatana Muda Rui Quinzinho Pedro, wanatana Eli Lainesi Joaquim Casal. Então, nili atu atano na Eli, anda muinjangarani, wila atuyaba kafaltar matanga amfuno paduano maputo.
0: Nyo motri motana ele sintra um preto sintra o branco pen.
1: Ivina o logaga mucheka nonanga weno alo matanga ni unoloka la graduação. Wila priki ana micheka yoriba a nivel ya provincia Zambezia ni liararu. Mia ivina o loga di mio di kana mucheko yoriba.
0: Ena ele bani peno?
1: Ena eli de presidente wa associação na secretário. Então, benevo ni graduare yaka ya 2021. Então, non anga pa vivira jaka vinai. No fune ya wila, nidoe vina, nidoe na vikangie vina.
0: Nyo muli mucheka wariba? mugalpa mucheka waruba mwina la mucheka nina
1: kanindoe la mucheka mwina so nindoe la na izu gie loge la segundo dani mwane pashati li
0: primero
1: mucheka oroma primero dani
0: tari
1: indoe la segundo dani
0: ya segundo dani toke ila mnuva la maas
1: pumone mo novada wila ofikangia nino ofikangia wene mufanye la mwene yuko lwa vina graduação no ofikangia direto onogwa
0: onogwa
1: si porque anda na masunzia ena ana micheka mindi mwa vadidi ena mvenya no afika tsuli ena mvenya na Estados Unidos da America
0: apo ya primeiro dano segundo dano engome lo viena wila mtu apule wila padiguma kalindo yako inakuwa
1: unaonga ana masunzia azuile mio no vilabo vina jo la pela jo takulu mio daona muluvalene na mukongozo bali mucheka oriba na 11º dani então nonanga karati ye o que dizer
0: masunzia kangoma
1: pumwenemo sim kada labo kada suku akala atu andila telabanga sanga sangela banga kesa masunzo nkalanga vina osunza
0: nyo mundo maputo mwirbondao marabo kumin matamnai mundo vurana makumaka mavuran aba a karate oku mundo atana eli nona mwakuya mwatadela banifuno kamedani peno mundo no vipeno
1: i enzo amio mio kuno didilinga atleta enzo amio secretario na presidente asociacao awe na malo la uleba majangara intini ni logile mio veneva ana matukula majangara ba amalodhwa na governo enzo amio ila nadho avina sabani adhwa akweweli adholobera moribu virle imef na dologa da funangari doe mash mikalelo kiwa kanile
0: kazozele
1: si adhole nelito saibana rui na ana masunzia ena mudolele ane vino kula pembera mwelela wene na kana na adilati governo sua excelência governador wa nkuela wa moda na direto provincial la juventude do esporto una lenidoa sabani awena adhoa provincia ena a pembera então governo vina afuna wila aniva eguru ne upembera ne ni pembera então afuna wila mudolele wenu wale governo da mnulo dio vina baniloga wila kuno ni dhana njangara mone mwale ni nje de la wila vine ane ajudari para yo loga nido umaputo
0: nyo mvurna mpira wa karati nga vino bu mpira wa bola peno aba mvuga mvurna mpira bola kadho pembera akala ngala mburu roma wiyo raru ano pembera mwaku pene nyoka kala mvina mnugumela mwaku mwaku pembera
1: iyo no pembera kani ngumela mwaku
0: so
1: mwaku ombudu wa unga pembera fora ya elabo si kakala wenu ale sabani kada elabo ano vaya mutengo wa korowa enta wenu ale nyomga wanabu pembera unokana mwana mwaku si
0: na nyo msoko ila mundo atana eli akala nyo atana eli bai kao inakuwa ube amfanya na nyo bai
1: aba atana ili alogi le mio di njanga na ninloga awene tenda adhoe ka faltari sabwani andu avina agraduare fora iyo yodhoa pero wana ninodhoa avina na graduare
0: entao
1: Já nindo ela mabasa meli mena matanga mena graduação então
0: coloca nyo motre mundo muli merdani mucheka oriba merdani
1: sim abaina alogile mio ali mucheka wa castanho e kafiria de dola sim majiba pa cintura um castanho e o kala vina moda saiba una mucheka oriba iene kana volo ni matangani ba wa graduação sabani yo no graduarle yakai jivirle sin yake jivirle então iene eple vili mu regulamento ni iloga ila mutu aga graduar para sinto oriba primeiro dani tenda kale jaka vinai bangaje dela bangatere narvi
0: wila kafanya mwina kwa mwina dhani.
1: Nadha badhuwa mwina dhani. Si, intao, iyo ni malo kala jaka vinai, iyo wararu. Então, não vai nem já nem do Maputo ir lá na graduari. Quando ele vinha no couve, fica em guia direto, não logo. Mas minha lugar de novo sanga sengela, o ene, ilá, porque minha vina cada funo ilá na mentore. Na de ele
0: barbeiro. Um lugar de tu ilá, um sanga sanga, o ilá um calo humana vale. Não namos o nome, mas a grande tenho, o ilá da banga fia, mudou um moan em semacani, vina um calo muro a de tu pino orma, o ilho oraro. Muito bem, mas a grande cunha, mas também a muro ondao, o junho, o fia. Na nyonga na mawana na mavurana munta basakala muzubuno ila la bonga fia mkalo umana wale chini kusanya muzubuno
1: iyo no terenari bama mba sanke sa iyo ivina mundi mwe wa niveli wa Mosambiki iyo nononi vaya terenu via online sabani enone la miyo thawene iyo nono unofuno unajudari uila amfuno unigraduara anda vilabo vina. Então, ia ne ka mfuna ovira manyazo. Mfuna gafia, andi mwabala gafia, iyo vina nilagie, weple vimfunea. Iyo nompodu, kezere, noko viria mo vimfunea, ene vina unoloka na manyazo, unolagie uloga iye nea vina, kanu kanlaba na provincia. Então, iye nukana terenu na masabudu via online, e depois de... online forma inusario telefone iene bangano na yevna baninga mona iene mio dino sasanya teknika yoko kala eno no dono loga shika apo va viralo ekin kala dawene o virar dai para mono mara na podu va mono oja então e kalelo ya deretu e difuna ila forma ne joterane yoterana online kimale sabani no na ajudare.
0: Nyo mkosa ten online. Mungkala fumo kabo, mungkangia wakabo, mungkala motene.
1: Ninkala iyo netene vamuda, sabwani, ninkala la iyo netene vamuda, sabwani, miyo podu monana masunzia ulogile di dhoi lado mono mara. Majumuko waka podu na forma ina. Ntao, iyo nukala oinjiva nararua nai, jakada mtu jano mwana mkwa uloga panada, uvirardhai. Ntao, forma yotere na riaderetu, sabwani, nikana forma vikangia mtu na mkwae wowa na mkwae ntao tere na roka ka kanentrenano tene
0: mavorno aluma putu marabo 10 na matana nai amurebo ondao muli atano na eli mundo maputu nona aya na eli mangas
1: nili eli miologa Francisco Olimpio Álvaro na line si Joaquim Casal
0: Lani sifina kuwa mchika
1: wa
0: riba.
1: Na deno li mchika wa kastanyo. Ene pajo unu visangasangela wila adhoe segundo dani wa kastanyo. Puriku li primeru dani, ntao ndoe la ja pembere para segundo. Mchika wa kastanyo, unroma primeru, segundo, terceiro, na dabudu la pereto, o riba ja. Ntao mvanya neno li kastanyo, primeru. Ntao no do maputu, aga pembera jondola wanawili wa kastanyo. Sim. Então, ele é na Eli, Ana Michekayo, ela a nível da província.
0: Baito, eu li na Francisca Álvaro, no programa Bassa Akarate, bueno, Macani Aba. Na Yoni, que na minha de Kumi, eu sou o Macani Aba na Francisca, por um chute de Moçambique, Zambeza. Nhanhi Chica, um lugar de Mangora Andonho Maputo, Murbondao. Moro uma de escola, nido de Mangora de escola, de Senhor Mabassa Akarate. Mabassa é a Kamano. Ali da vian. Mko na shkola ni kwadala e gimine pa machuabo.
1: Shkola jaka vino weda. Dafuna diva vio ila oni kwadala di mwalao. Manene di mfanyo kunu chuabo. Majukule ama ana masunzi ya galuonu wale.
0: Kamundo wa vino?
1: Jidi nudo wao. Mie unampodo wa nyanyala ana masunzi ya galu. Loke la mie dhaweni sabwani vachuabo pro ni kwadala. Kula pele vatidi. Tao. Kada mweri dino sakula malabu meli. Paringa gwade la au ila dho daone. Wenu wale vino na kangiao alia na masunziaga Eli. Tufanariwa vye mazinawa Fernando na Freddy. Abu wana masunziaga. Wasunzile dimio dabunua unua. Awene vina dabunua walena. Ana masunzia kwawa.
0: Nyo mgaona buya anasunzia detu. Nga vina asunzia nyo.
1: Ano vire mu... Ane podu fia tem paka mikale loyaga porque mulugu numpa dela mutu kada forma yae. Então meu uloga wenea anosunzia te mufie da minha forma insunzia da meu. Kadna loge sabani Atiane poru suzia badi pitamio puriki kada mutu agasunza elobo iene mulugu no uno pemberia wila kezero numva ya forma dina jo sasa yada pita mkwao chichi logologa shika na nangana awene atiana então enzo amio wila awene anoviriamo epile vya sunzu ile mio imufune la mio vina
0: ki shukula pa machuabo.
1: Vachua konsunzi ya dimio, uvane pa iyo nali nyumba ya irmo marista, uvale ni nyumba yonu sasanye delua ya nrubwa, mtao yonu sasanye delua, agoida di insunzi ya na oshkola João Paulo.
0: Ukwalani?
1: Ukwalani. Okule nyumba yunga sangasanye delua yonu mwale lao. Agora vapandi João Paulo ukwalani.
0: Nyanyishika, makana ando magomelo from tema zukani makamaka marma adishkola deni senyo karati marma vina mabasana deni ufurna o maputu murbondao mas enyo maria
1: para vishkola jaga mio kadina leme wila wa tamalela ababi ana miri mamundi mua odana ana wa para mio wa kamieda tinua tamalela vadidi I awene vina kaleme enzo amio azamane aloga wila osapantidi. I difuna vina dalobe ababiena ondivurano vanene yene vina podu visanga sangela badana mwanae porologa mie vina dimusunzi karati para vina nasuku adono sogoro liki nona mio pa apo kuluvala masuko ano guadea então eu tenho nitie ilaima na vikale lo jadere tu prologado no sogoro
0: maputundo nyo
1: agora maputundo ayo mio e romaya rombo da kumbire atu etene wa provincia zambeza porque e loge la mie da wene io ninjivana e ninjivana enzo mio provincia zambeza va abali wa atu amurima mundi mwa vadidi mesmo ana kale vela bojo la pela akana murima o mukameda mukwawa enloge la mieda wene mwadole mio Finlandia 2016 wenu alo Finlandia cidade de Helsinki hoteli wadole yo kala munya wali muyana i obalwe mukarungu distrito nyasunji malela wene yeno dhona wila vakala atleta onda na uchuabu yeno zivelo vadidi ibapanga a mimelela ga ala no maputu baloga wila shika yene muchobonga mio mio vina dikane lobwe mukamieda entai loge la mieda wene sabani atu wa Zambezi ya mimu wakari olabu indi mwe ovi olape olape la atu wana mwuri mwa ovilevela kezero umu ajudano mwito inoge la miedhane puriki di viveri sim agora uvane panika na vina mwati angaba akala akala andi wa podu vino vavia para mizora mina wila akala atleta venya pro maputu pro ilaga andoane olia afikangie ono ale governo iene podi no ajudar ula mundo ana barco mas mufiele okule podu kala mwina okuno zambezo loga na nyonga mwa mandar na barco na mwandia iyo koni kana vego vokala vina mwina kwa podu loga ne awe na dhile na mbuga mieto dikano kuno makara paratidi loga pie na dhadho vina awane ntao mie funada kumbira zambezi anu etene wila ba matanga o ila iyo vangono vangono vangono ona nitaganyie pro loga iyo nidhwe matanga bo matanga mandi mwa vajidi puliki wenu alo iyo no pembera pindua ja atleta pra campeonato internacional ntao mio governo vina kaleme iyo kule manjaga na nimalo ofiana mie vina dinloga ya so para ofio kuno jadi dinloga para akwaga etene vina ndoa então kamie meka tan dileato atano na eli tan funa di kokomeze vadidi wila nitene ni nitaganye kara mutu nona yene governo onga musoro mundi mwa nivel a provincia ya kaleme vina sabwani ukana aima unjiva iaima bo etene yene precisa wa kubarela
0: yene babi
1: yene babi pumwene mu
0: baito nana Francis Alvaro kratika kuno Zambezia ni zina makani marama mabasa ampira.

0: Mamala Kuva, programa ya mabasa aulimi ntivarana na Radio Mosambiki Bujiramunu Mtsambesia.
1: Radio Mosambiki Zambesia.
0: Basi mwana kuva baba Saulimi kumbukira nkati mwa nyumba tuna mpepo nzinda uno wa Kilimani province na Sambezi amba zuisa pili vinafunikira kuli ya sakuli ma mbuto za kusiana siana kwela iwo akale na maganizo adidi ya kupita mabasa newa a ulimi uzinchi.
2: Hey, Yesu shetra kitanki mwana sena.
3: Apeli produções.
2: Você não é de

Hati kuja nkupisaka mbwenye nchira za njipa mwanamwari. Nchira za njipa mukumbi. Tenepa binakalaba kunensa kuti kwa nise kupezwa. Binakalaba kunensa kakamwe kuti ugumane banja. Ugumane mamuna wa kufuna banja na iwe. Nchizi kumi la mapindi mako mashano na mapindi mawiri. 22 horas e 52 minutos publicidade em cada manhã batendo na Pepa Rádio Moçambique, mono no sindo wa Kilimani província na Zambésia.